Kent, med kärleken väntar. Och då har Kent varit ute på sin årsäljsturné. Så var det bland annat inom Oslo. Och där drog jag en kompis för att kunna se Jocke och resten av gängen för sista gång. Och du kan se väldigt mycket rart om gutta i Kent, men någon sån karismatiske fenomen är det inte. Alltså. Jag tror det eneste Jocke sa från scenen var sånn, allt ligger i texterna. Men det var god øl der da, det var jo fint. Jeg venter nå på Radio Norge, både litt Slade og Roxette, og så Madonna nå med Like a Prayer.